0: 正式开始之前，有几个问题要问。你能多久不吃肉？
1: 一个星期吧，
2: 最多五天。
3: 一天都坚持不了啊，这个。
1: 牛羊肉的话，我觉得是新疆咱做的更好一些。
4: 肯定是新疆啊，我吃过伊犁的肉最好吃。
0: 新疆肉食爱好者的天堂级打卡地，南有手抓肉烤鸽子，北有红柳串烤全羊，而包夹在南北天山之间的伊宁，即南北肉食之大城，是新疆美食的另一份惊喜。打个飞的，带您一键解锁美味伊宁。古力拜热，伊宁烤肉界最美的老板娘，也是玉木坎短视频总导演、主摄像兼后期制作总监。古力拜热不放过任何一个可以宣传自家店铺的机会。
5: Dostlar, men sizlarga Short Nur kebabimizni alaydigan tanishtirib chiqay, qaranglar. Jiyan, jiji payman. Bu hao kan. 为什么？哎，为什么？我知道的，我天天拍的，我知道呀。
6: Мы же ашкан ашкандан баштап онодан бурун доюн ойной албайтым. Такым бек эгер. Адатта şu үзден үгүнөгөн бойтулам, карсыгылам. А şu фалк бретлемейме алыпчо. Башкала окшош эле кандак. Кып кетедик. Я бурска ва, башта онда кыламайм мен. Онда табиелем өзөмүш. Өзөмдөн кенжөсү бойтулам. Татым. Аш бойт.
0: Лайтажа да вайди йоко, 几乎都是因为他的视频。
5: 我们以前的嘛这样子，里面是羹肉这样子拍的好。
7: 你能不能用汉语帮我拍一条？
5: 个啥说？一半的可以。Short no， 你给看到了吗 ？Short no。
0: 虽然听不懂在说什么，但视频里的馕坑贴肉让人垂涎三尺。
8: 南京来的。
5: 南京来的。嗯、谢谢，在这来的吃烤肉。嗯，
8: 这个也好吃。
9: 那我答应你，先吃三十块钱给了。Мышлайны кедім бір еп чекетім әнді. Құлжына әм тәмлі көнге.
10: Мән әмді Құлжыды өсіп чоңыған әмді. Мән Жәніп Шинжағын бетбақтырын екен. Жәніп Шинжағын келіп, қауап чықырып атқан, көш пішіріп атқан ұстамлар бәк чықчы. Ұланын ке қолының тәм ба, ұланым алайды пішірді.
5: Нан күн теру лайлу.
0: Әй, сен бұ тейру. Данжы нан күн, Иінің жүр ці и ча。1000公里外的喀什盐碱土垒就的馕坑，保证每一块羊肉均匀受热。高温下天然的碱性物质催促羊肉在短时间内抛却傲骨，化身绕指柔，只为给伊宁阿达西们送上一份攒劲儿的问